0: afisera kufunika bwirani kupa mphangwa zathu za sofa anthu akupiringana madzana makumi anayi ndiwotu adapita na province ya sofa mpaka ziko ya Malawi kuthawa nyatwa inatambawo ziko ya Afrika Lisuthu misinzo ya makilometro ya kupiringana madzana makumi atatu ndiwotu zafuna phatiswa basa ziko zinazezi toera kusasanywa papswa kwa misewu msoka kuponya mpira na mwendo ankhonda ake ya zexpecias pano pa sofala waluza pakuchita mapika na ankhonda união desportiva wa songo ankhonda ake ya zexpecias apijima união desportiva songo amwe santozi wiki zenezi na zinango zinati khamphangwa zathu kubukira monto muno studio ya radio msambike pano pa mbeke alipakaluta ndine Pereira Tomé na Carla Kumbi mchini basipeke mdidi Bati poliseni na zompangwa zaatu kubulikira mwendo munu provincia ya Sofala. Nsoka ukuponya mpira na mwendo agia zexpecias pano pa Sofala aluza pakutimbana na União Desportiva wa Songo. Agia zexpecias apichimwa ankhonda União Desportiva wa Songo amwesa ndozi wiri. Kweneku nkupangisa mapika pakati pa ziku pa Musambola. Aphale anyoponya mpira na mwendo a nsoka wa agia zexpecias wa pano Sofala aponya na kudolomeka kukumira mizoni. Piazesa Madodo ndi pio pidapasa kuti akwanise kuluza. Awatu a União Desportiva wa Songo ndi aphale kuchenjera miyendo mpakhana luso. Ife tava kulonga kudachita nakupasa manejo kuli nsoka wa agia zexpecias pano pa Sofala mbuya Abdul Kadri azindikira kuti aphale awa dodomeka. Aphonya ntemo mbwenye alefuka mpafe wa mabondo na ipyo aluza. Mwenye, masezi kuteluzi alikuzindikira kuti msiku zina mazina iu anati achite pechi, anati mwere na mpamfu ya kuruke kama, mbati fena mafala.
1: Foram 90 minutos bem disputados, pesa aqui a questão de experiência.
0: Pa mapini makumafemba, tachita mapika makuruke kama. Makurokoto kuli aphale onseni. Akwanisa kumenya mpira masezi di luzi mwenye ndi kuchita makurokoto.
1: Songo. E foi bom jogo de se ver.
0: Uyuto akali nyakuchita manoisho kuli nsoka wa agia zexpecias pano pa beira Abdul Kadri. Mbazindikira kudodomeka kwa nsoka wa agia zexpecias pakuluza na União Desportiva wa Songo. Ife mbutava kulonga kwa Vitor Martine mbakala tu nyakuchita manejo kuli nsoka wa União Desportiva wa Songo. Mba Simba, nsoka uache mbalungamba kuti achita basa ikuluke kamwe. Mbunyipi pia pangisa lusu ya masu, nda tangwene akwanisa kuwina. Mbativeni mafa.
2: Dá parabéns a esta equipe de Águias Especiais pela forma como se entregou no jogo.
0: Makurukoto kuli Águias Especiais, ndi apale akuchenjera miendo. Kuli ife, tukuchitamba makurukoto na kutita wina.
2: A astúcia veio de cima, numa altura em que nós estávamos a precisar do segundo gol para matar, quebrar o ímpeto atacante do adversário. Conseguimos.
0: Awa tu wakal mafara, ambuya Vitor Martine, nyakuchita manejo kuli União Desportiva wa Songo, nsoka wakupanya mpira na mwendo, uda wina pakutimbana na agia zexpecias pano pa Sofala. Misinzo ya kupiringana, madzana makumi atatu, ndiyo to misewu inafuna kusasanywa pa nzeru za utongi. Twera kuti mpaka chaka piku piwiri, makumi atatu na chibozi, muno musapiki misiyo nsene igumanike ya kuchena. Kufeka kuti apa ndi mphamvu idachita utongi toera kusasanya paswa misa yudagujuka muno Sofala. Mphangwa zenezi zalongwa na delegado wa ane mbuya Gidio Moraes pakati pa maguma makulu kakamwe adachitika pano pa bera nzindo kulu wa Sofala. Mbuya Gidio Moraes alonga kuti misa weneyi njekufunikira kakamwe kubulukira dondo mpaka matondo, boze mpaka gwaragwara, Casanova mpaka mushungwe, ponto na Luane ya Chibabava. Mbativeni mafaa.
3: Ainda ontem abrimos concurso no âmbito desse programa, que é o programa Magistrada 2031.
0: Para Tuzuru tafungula ntaba kuli anyakudziwisa kuchita mabasa au mangemangi ya miseu. Miseu ene irikudikira amisiri toera atome nayo basa. Panansia unangu unabulukira dondo mpaka distritu ya Mwanza, mbiptiriza mpaka Chiringoma, mbipasirana na chisa chinangu cha Marikati ya Kaya na Ndoro. Ife, takomerwa nekuti azinji amisiri akudziwisa kumanga miseu ari kuoneka ari kubukira apo tinati tikwanisi kutoma nayo basa ntsiku dzakuchepakekama
3: cidade do dono atravessa o distrito de Mwanza por conseguinte passa pela vila sede
0: awa twakalimafala ambuya Gide Moraes Delgado Ane muno mprovinsi ya Sofala mbalonga pa thangwe ya basa kusisanya paswa misewu idamala kuguchuka thangwe ya mgwagwanyuku wa ukhalo kulambo anthu akupiringana madzana makumi anayi akatamba nyato kubulukira dziko ya Africa do Sul apita na muno Sofala mpaka dziko ya Malawi ulendenowo wachitwa somanaida malesu azinji ndi anthu wa dziko ya Malawi akadatama ku Africa do Sul kuyenda kasaka makhaliro mbwenye akwanisa tenepa kugwinywa mpaka dziko Malawi kubulukira pakutambirwa mbuto yakusamira miyotokala ya Chibabava na Kaya. Nyakupironga apa ndiye kandivere wa mbuto inasakana mabasa au madiri ya dziko muno mprovinsi ya Sofala mbuya Francisco Chabal alonga kuti anthu ndinganene wanzathu ana dziko ya Malawi atambirwa na utongi wa provinsi ya Sofala mbakwaniswa tenepa kupatswa chipebzu chekuti ulendwawo ufambe ninga munafunika kukhaya atambirwambo basi mbapangwa chibodzibodzi mbapatswambo udidi na chiphezo chinafunikira twari kuti ulendo ukhale wakulungama Francisco Chabal agomeza na kulonga kuti ana aziko ya Malawi angapita na dziko mwathu muno nkhabe kusikimizwa nkhabe kutamba nyatwa nakuti ndi anthu ninga ifembo uyipi kunenswa kuna chitwawo kubulukira dziko ya Africa do Sul mbaleke kuchupwambo muno dziko mwathu penepi utongi wathu ife uli kukhonda na ipyo takwanisa kuwaperekera mbiti ya pasa mafala achitsidzikiro na chifunano pontho tapasambo udidi twero kuti iwo akwanise kukhala anthu okuchita ulendo wakufunikira mbati veni mafala
4: en fonction da sua nationalidade já foi efetuado a nível da província de Maputo os postos de travessia usados para
0: ntiverana maziko anthu anatamba nyatwa tinati tiyaphedze kwapitisa mpaka dziko mwawo ntchiverano na mabasa anasalikana madiri aziko muno Sofala tikuchitambo basa ya kwapheza tachimika mbuto ya kutsamira miyotoka kukhaya na Chibabava twero kuti anthu akwanise kulemberwa na ku twero kuti anthu akwanise tenepa kupaswa mafala akulika pa ulendo na chitawo mpaka dziko mwawo
4: triagem que envolve a OIM, a migração e outras entidades para, sobretudo, os consulados e embaixadas dos países desses cidadãos.
0: Awa toka mafaya ambuya Francisco Chabal, mbakanga kandivere wa mabasa na saka migano ya ziko muno provinsia ya Sofala.

0: kanjwa ndibwe sambutino kwalonga kuti mudandikwata twera kudya pedidi pinapikwa pano pa district wako apo tili mbaraka
1: baraka kuchena mnaunya onsen my minister ndinyindirene pakutoma ndikirani mulawire pekudya
2: bweraniko chisai chalero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi tisandikumbukirisa posu ikapika ya avuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavu munatoma fika kuno panzizi pang'ono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisai cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisai cha baka yawo
3: andi mai maphikiro anga onsene mbanewa nakomerwa na ine kuchemera pyakudya pyanga pikulupikulu unyomwenyomwe wakupasa ungumi kuna onsene ndi nyama za mmazi penu baka yawo pyakuphikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene mkadamu ndikuona kuti yavu anapindu pya didi mitidachita maphikiro anewa adidi amunatu akazatu anatu padatomambo kudya pindu pya ungumi
1: ndimomwenedi my ministra ndi nzeru za didi ubale mbudatoma tenepo masumana onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya baka yawo nyama yamadzi nguku madzayi sumana na sumana pontho kala kusanzaya kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu
5: My supper, my
6: feeder. It's time to move.
5: My feeder, my
7: supper. Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil. Para mais informações, liga agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
1: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengwe wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengwe na angu inachomero Methix. Mwatoma kalikuiva, Methix. Ndi njire wazi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Methics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
8: Ine ndapidola tani pepi.
9: Ninji.
8: Piambuya.
9: Ulipasala kuona miraturato?
8: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani. Mnyumba ya mpondo ita.
9: Unachita kubala.
8: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
9: Usafuna kuchita tani mhapo?
8: unamangisa fia utali utiapatire pakukwira.
9: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubiri zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
8: Tepa ndi ukomero, banje yatu ya kuverano.
5: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kupfukwe isalangani rapia unyai mzinda ukutungireka. Venu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, nchiverano na misoka ya kulika.

0: Hello.
1: Hola, mi amiga. Hello.
0: Zina.
1: Hello, buen día.
0: Mambo gani? Tati Zina.
1: Zina pamoja na Shamaweni, Mzungu Weni, Jose, Francis, Ngwati.
0: Mtakanaka, baba Ngwati, mchungamizi wenda kani?
1: Mchungamizi kutanga unaenda kuna imini mkoneka tandike ya mazi na umu nini nyesha na batana mi basi kwa kungardi wa Mtandiki, kwa chiposi cha kubeki sesa, chiposi cha kanaka. Ndenda kuna familia, kuna baba na mai, kuna wana wese, kuna waya wandakera kushafati Mtandiki. Nga pindi chiposi cha kubeki sesa.
0: Sakanaka, tinabonga shukuru baba Jose Ngwati, sarangi ushoni.
1: Obrigado, sacramento, mwatamisa kani.
0: Oito, dois, cinquenta, onze, trezentos e quatorze. Tá, não me vem por aqui, irmão. Alô? Alô?
1: Alô?
0: Munono, nunca com Davi Rangue, Zina?
1: Alô?
0: Zina?
1: Mocolonga na David Bacalhau.
0: Uhum. Baba, David Bacalhau, muro quapi.
1: Indigo, sangunguni, tromposa, sangunguni.
0: Uhum. Zakanaka, mchungamizi wenda kani?
1: Tekutoma na sungudu ya maiwanga, Faida Suarez. Takiviri, mkazi wangu Maria Tevalu Mosambiki. Takitatu mwanangu wa kutoma, Jeramu Davidi Bakayagu, manikari kilimani. Unangu Adamu Davidi Bakayagu na Evalo. Uzana Davidi Bakayagu. Unani Davidi Bakayagu. Nonia David Bakalhau, Miriam David Bakalhau, Zara David Bakalhau, Febe David Bakalhau, Maimu Nafalapa Paradi Mosambiki Takuda.
0: Tinabonga ndisu baba David Bakalhau, saranyo shone.
1: Obrigado, Takuda baba.
0: Tadabijana na baba David Bakalhau kuvira kumuzi wa ngunguni, kumtuntu wa Gorongoza mprovinsi ni Sofala, 8250... 11 314 tá com a vitória não procura o Gumicira, Mascatiano.

0: chonai wewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko nomuseso wa gumbi.
1: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Bankwe Msambiki. Iye ndi mpengwe wazi tuwera kufunzi sana. Radio Msambiki, Bankwe Msambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengwe na angwe na chomero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire inangu na chumina USSD. Kumbukani kuti hene papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswambu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaneo mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Bankwe na Msambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa mukonda kuchupa mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Bankwe na Msambiki.
2: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.

0: chirongwa chona iwewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
1: Afisera kufunika bweraniko pandima yatwe kunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kutitidziwa chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chomero Metics. Mwatoma kali kuiva, Metics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina untaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasaneo ambapezi nkabe kulipirwa machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Metics. Kwa kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é em sua casa.
3: Jadaro mprukireta mazwa mabasa shavo muno mnyumba ino mpepo nguva ndi jona haja shana jomadeko no mseso kama ujino kuna kutakomi na seti. Setoresh idezo ito minuto. Antonio Magiba nkupachashwe.

0: apurukiri vanodikana apurukirani chirongwa chionai wewe kamare ngomushpiri zvese panguva mbiri jomadeko nomuseso wa gumi.
1: Ofisera kufunika bweraniko pandima yatwe kunziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mphengo bozi twera kufunzisana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, twera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kubiri. Yafungulwa mphengo inangu ina chomero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira bozi inapasa luso na ntaba ya kuti antu akwanise kutumizirana kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasaneo ambapezi nkabe kulupirwa machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi taba wa Banko ya Musambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani nchevirano na Mythics. Kwa kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunesa mukonda kuchupa mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
2: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é sua casa.